baby, just we two. Heads up, Blue. I love you, and you love me.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
2: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61. Deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de pneumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise 2 ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, soare generos și temperaturi de peste 30 de grade, asta ne anunță meteorologii pentru ziua de astăzi în toată Dobrogea și la malul mării. Cerul va fi senin, vântul va sufla moderat, ceva mai alert în zona de coastă, iar maximele termice ale zilei vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade în funcție de regiune. Mâine vremea continuă să fie însorită și să se încălzească foarte puțin, până la 32 de grade. Minimele nocturne se păstrează în valori tropicale, 21 de grade și umiditate destul de ridicată, cei drept nu trece de pragul critic de 80 de unități, dar nici 70 nu-i tocmai plăcut, așadar putem clar să spunem că avem nopți tropicale. Pe litoral, mercurul din termometre urcă până la 28 de grade, apa mării are 23 de grade, 24 pe alocuri. Meteorologii anunță însă un val de căldură caniculară ce va cuprinde treptat România începând de astăzi. Astăzi noi suntem feriți, abia intră în zona vestică a țării, Crișana, Maramureș, Banat, în zona aceea. Dar încet, încet se deplasează peste Oltenia, Muntenia și ajunge și la noi cam pe final de săptămână, de sâmbătă, așa vom resimți și noi canicula care ușor, ușor trece peste țara noastră, pe urmă o să plece mai departe și la vecini, să nu ținem doar pentru noi că nu este frumos. Deci spre sfârșit de săptămână, începutul săptămânii viitoare, să ne așteptăm la temperaturi de 34-35 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Astăzi te simți mai bine chiar și în momentele în care iei lucruri în serios. E nevoie să fii responsabil și atent la solicitările celorlalți. Taur. Te interesează mai puțin ce se discută în spatele ușilor închise, gestionezi mai bine orice sursă de stres. Este o zi agreabilă în cea mai mare parte. Gemeni. Este o zi cu o dinamică specială în care trebuie să fii suficient de relaxat încât să poți vedea alte soluții pentru problemele pe care le credeai de nerezolvat. Rac. Ai ocazia să rezolvi probleme, să ajungi la o înțelegere cu o persoană care chiar te poate ajuta, dar este și o zi bună pentru a te ocupa de tine și de nevoile tale profunde. Leu. Este un moment foarte bun pentru a aborda cu mai multă relaxare problemele din cuplu sau din orice altă relație de parteneriat. Fecioară. Ar fi bine să abordezi cu mai multă lejeritate dificultățile cu care te confrunți, inclusiv pe cele de la serviciu. Poate că se cere mai multe de la tine, dar vei avea de câștigat. Balanță. Astăzi lucrurile simple sunt și cele mai frumoase, în special în relațiile cu cei dragi. Nu e nevoie de nimic ieșit din comun, doar de sinceritate și căldură sufletească. Scorpion. Poți descoperi o soluție pentru o problemă importantă cu ajutorul cuiva din familie. Poate nici nu își dă seama, dar îți spune ce aveai nevoie să auzi. Săgetător. O discuție cu o persoană dragă sau o conversație obișnuită ar putea deveni sursă de inspirație pentru tine. Capricorn. Astăzi vei fi convins că poți rezolva o problemă din familie făcând o cheltuială. Ceva vei rezolva, poate nu exact ce te așteptai. Vărsător. Ai nevoie de echilibru în tot ce faci, mai ales în această perioadă. Din păcate, oricât l-ai căuta în exterior, nu îl vei găsi. Pești. Îți găsești mai ușor inspirația și diversele motivații de care ai nevoie pentru a duce la bun sfârșit ce ți-ai propus.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: O veste destul de alarmantă pentru toată România din punct de vedere energetic, din cauza secetei care afectează destul de puternic sistemul hidrografic al Dunării și din cauza cotelor tot mai scăzute ale fluviului, cele mai scăzute cote de altfel din ultima sută de ani, CNE Cernavodă s-a văzut nevoită să închidă și al doilea reactor al centralei nucleare, ceea ce înseamnă că a fost închisă complet, de fapt, toată centrala, că atât avem două reactoare, alea 3 și 4, sunt plănuite a fi gata în 2032. Deci dacă ne punem toată încrederea că va fi respectat termenul, mai avem de așteptat 6 ani până să avem alte două noi reactoare nucleare la Cernavodă. Până atunci centrala nu mai funcționează. Seceta e atât de puternică încât citeam aseară și este pe bune știrea, puteți să căutați, să o găsiți foarte ușor pe Google. Vecinii bulgari pe partea lor de mal, în satul Riahovo, undeva între Giurgiu și Oltenița, mă rog, între Ruse și Turtucaia, practic pe partea lor de mal, apa a scăzut atât de mult încât în urma unor săpături au găsit un schelet de mamut. Bănuiesc că există și niște efecte pozitive ale unei astfel de situații neplăcute. Au putut să descopere ceva nou despre istoria teritoriului lor național. E bine, e rău, nu știu, vă dați seama că toți ne dorim și noi și bulgarii și sârbii și toate statele riverane să revină cât mai repede Dunărea la cotele sale normale, pentru că toate statele riverane se folosesc într-un fel sau altul de apa Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut ieri seară populației, dar mai ales marilor consumatori, adică companiilor, să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică între orele 20 și 23 pe fondul acestui deficit de energie care apare în sistem pe fondul opririi complete a centralei nucleare de la Cernavodă. Probleme au fost raportate oficial în sistemul energetic și la vecini, după cum am zis, la bulgari și la sârbi. Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către marii consumatori industriali mai ales, să aibă în vedere pe cât posibil reducerea voluntară, pur și simplu să aibă grijă cât consumă între orele 20 și 23. Zona de importuri critică este în perioada de seară între aceste două ore și în această perioadă România importă, ca să vă faceți o idee de imagine, aproximativ din cei 7000 de megawatts pe zi cât avem necesar, cam 1700 seara. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm o cantitate ceva mai mare, pentru că 1700 importam oricum și când funcționa centrala de la Cernavodă, deci este clar cât vom ajunge să importăm dacă se menține același consum după ce s-au oprit cele două reactoare. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm o cantitate mult mai mare. În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme, pentru că, repet, nici vecinii nu au, adică se vor trezi și ei că trebuie să importe din cauza acestei secete. El a explicat că în afara vârfului de seară sistemul funcționează în condiții normale datorită producției din surse regenerabile și capacități de stocare. Pe timpul zilei eolienele și solarele ne dau câtă energie avem nevoie, nu sunt niciun fel de probleme pe componenta fotovoltaică, eoliană și așa mai departe, dar pe timpul nopții, na, aia este. Cum era acel interviu celebru de pe la începutul anilor 2000 cu o fătucă, poate era regizat, nu știu, el a fost dat drept serios cu o fătucă mai săracă cu duhul, care a zis de ce nu mergem pe timpul nopții pe soare ca să nu ne ardem, că noaptea soarele e stins. Cam așa e și la noi, noaptea soarele e stins, deci nu putem să stocăm energie, din păcate. Ilie Bolojan a mai spus că oprirea celor două reactoare, care împreună asigură până la 20%, iată, din producția de energie din vârful de seară, poate dura până la 2, chiar 3 săptămâni, după cum se preconizează și această scădere a debitelor în tot bazinul hidrografic al Dunării. Nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării care să crească nivelul fluviului. În mod normal ar trebui să se îmbunătățească nivelul debitului, să crească în așa fel încât să se poată reporni cel puțin unul dintre cele două reactoare. Problema era la pompele de răcire. Fiind debitul foarte mic, riscau să explodeze și cred că e ultima problemă pe care și-o poate dori România, să mai explodeze, Doamne ferește, vreun reactor la Cernavodă. Așadar, avem de tras cel puțin 2-3 săptămâni până când trecem peste această secetă.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost finalizate lucrările de renovare a unității de asistență medico-socială a Gigea, lucrări efectuate din fondurile Consiliului Județean Constanța. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
3: Costul unui bolnav este de 2400 din pensia lui. Dacă are pensie mai mare, îi revine bolnavului, iar diferența de 7000 o plătește Consiliul Județean. Deschidem un centru de 51 de locuri, urmând ca, dacă nu vor fi contestații, în primăvară să deschidem și pe cel care au funcționat până acum de 61. Deci total 118 locuri. Deschidem un centru de bătrâni la Poarta Albă, oraș, unde deja lucrăm. Avem secția de pneumo, care este subordonată Spitalului Județean. La fel și aici vom intra pe reabilitare.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. 7 noi proiecte vor fi supuse votului consilierilor locali. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe anul 2026, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiul Constanța și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul comandamentului estival la unitățile de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. În ultimele 6 zile au avut loc 239 de controle la unități de alimentație publică, unități de catering, patiserii, magazine alimentare sau supermarketuri. Inspectorii ANSVS au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei și au fost emise 2 ordonanțe de suspendare a activității pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.
4: Etapa a treia din Superliga la fotbal începe de vineri cu 2 meciuri interesante. FC Argeș Cixi Radan Mirecuraciuc de la ora 18:30, iar în nocturnă de la ora 21:30 Oțelul Galați Dinamo. FAR Constanța va juca lunea viitoare în deplasare pe terenul celor de la FCSB, meci care va începe la ora 21:30. După 2 etape, FCSB este lider cu maximum de puncte 6, iar FAR Constanța are o victorie, dar și un eșec, 3 puncte, iar marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou ocupă momentan locul 7 în competiția internă.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Primăria Constanța a pus în dezbatere publică un nou regulament pentru serviciul de taximetrie din municipiu. Documentul deschide calea unei scumpiri substanțiale a curselor, reduce plafonul autorizațiilor și majorează drastic amenzile. Unele sancțiuni pot ajunge chiar și la 5.000 de lei pentru abatere precum ținuta necorespunzătoare, însemnând maius și șlapi, folosirea telefonului în timpul cursei sau muzica difuzată în mașină la un nivel de decibel greu de suportat. Proiectul conține și prevederi neclare, articole redactate incomplet și o listă de stații în care pentru numeroase amplasamente nu este menționat numărul de locuri. Tocmai depășirea numărului de locuri poate fi sancționată de asemenea cu pedeapsa maximă de 5.000 de lei. Dacă va fi aprobat astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Local, noul regulament îl va locui pe cel din 2021, de atunci nu a mai fost schimbat sistemul de taximetrie din municipiu, astfel că tariful maximal crește de la 3,50 lei la 7,48 lei pe kilometru, iar pentru transportul de bunuri de la 7,50 lei pe kilometru la 14 lei. Asta înseamnă o scumpire mai mult decât dublă, de 114% în cazul transportului de persoane. Acum, bineînțeles că asta este suma maximală pe care firmele de taximetrie o pot practica. Nu este și obligatoriu ca de mâine, dacă se adoptă acest proiect, toți taximetriștii să aibă acest preț de 7,48. Își dau și ei seama că dacă ar face așa ceva, probabil chiar că n-ar mai lua absolut nimeni taxiul în Constanța, Uber și Bolt, toate firmele de ride sharing ar exploda. S-ar scumpi și alea din cauza cererii prea mari. Ar trebui să angajeze foarte mult șoferi noi ca să își mărească flota, fiindcă altfel s-ar scumpi și acolo din cauza cererii mult prea mari. În orice caz, un taxi care ar adopta plafonul acesta de 7,48 maximal, adică ar avea un tarif de pornire de 7,48, un tarif de distanță, la fel 7,48, iar tariful de staționare 74 de lei și 80 de bani. Raportul de specialitate invocă o solicitare a Camerei Naționale a Taximetriștilor, filiala Constanța, însoțită de un memoriu tehnico-economic. În proiectul analizat nu apar însă calculele care au dus la această valoare exactă de 7,48. Repet, este o scumpire de 114% față de vechiul tarif. Publicul este chemat astfel să se pronunțe spre majorilor de peste 100% fără să aibă la dispoziție în documentul supus dezbaterii structura costurilor care ar justifica-o. Amenzile, după cum v-am spus, de asemenea cresc de până la 10 ori. În regulamentul aflat în vigoare, amenzile sunt cuprinse în funcție de abatere între 300 și 500, 400 și 600 și maximala este de 700. Acum ar putea ajunge chiar și la 5.000 de lei, mai exact pentru efectuarea curselor cu autorizație suspendată, nerespectarea culorii galbene integrale a autovehiculului, lipsa documentelor obligatorii, lipsa tarifelor de pe portiere, practicarea altor tarife decât cele afișate, lipsa sau montarea corespunzătoare a ecosoanelor, refuzul plății cu cardul, parcarea taxeurilor în alte locuri decât cele declarate autorităților și neprezentarea în termenul solicitat de organele de control. Aceste abateri, pe lângă cele pentru pantaloni scurți, maieu, șlapi, telefon în timpul vorbitul la telefon în timpul cursei, fumatul în mașină, neemiterea bonului fiscal, înjurături, limbaj suburban și așa mai departe, toate acestea sunt enumerate în noul regulament care cel mai probabil va fi adoptat astăzi.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 30 iulie. În anul 1863 se năștea antreprenorul american Henry Ford, fondator al unui imperiu auto care îi poartă numele. În 1898 înceta din viața Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei, primul cancelar al Germaniei Unite, cel care și-a operat de fapt întreaga unire a statului german. În 1900 înceta din viață Alfred, duce de Saxa-Coburg și Gotha, tatăl reginei Maria a României. În 1912 înceta din viață împăratul Meiji al Japoniei, cel care a restaurat monarhia în Japonia la capătul unui șogunat de peste 400 de ani, fiind succedat de fiul său Yoshihito. În 1930, uruguaienii câștigau prima ediție a campionatului mondial de fotbal găzduită de Montevideo. În 1941, guvernul polonez aflat în exil și liderul sovietic Iosif Stalin semnau un acord de ajutor mutual în lupta împotriva lui Adolf Hitler. În 1941 se năștea cântărețul canadian Paul Anka. În 1947 venea pe lume Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă. În 1948 se năștea actorul francez Jean Reno. În 1958 venea pe lume cântăreața engleză Kate Bush. În 1963 se năștea actrița americană Liza Kudrow. În 1966, pe stadionul Wembley, naționala de fotbal a Angliei învingea Germania cu 4-2 și câștiga campionatul mondial de fotbal. În 2007 înceta din viață Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În 2017, un grup de hackeri anunța că a spart serverele HBO, furând inclusiv bucăți de scenariu ale serialului Games of Thrones. Iar în 2019 înceta din viață actrița Florina Churchill.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului. Descinderile au legătură cu dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Ștefan. Activitățile au loc la domiciliile a 3 persoane fizice și la sediile sociale a 10 persoane juridice. Perchezițiile sunt efectuate în vederea administrării probatorului necesar pentru stabilirea situației de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat începând cu ora 10, având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată. Necesarul de consum urmând să fie acoperit integral. În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi cu 7 proiecte. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului local pe acest an, proiectul care vizează stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale din municipiu și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. Derbiul județean din Cupa României dintre Axiopoli și CSEA Giga a revenit echipei din Cernavodă, care s-a impus la limită în deplasare scor 3-2. În urma acestui succes, Axiopoli și Cernavodă s-a calificat mai departe și va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș, care s-a impus pe terenul celor de la Gloria Băneasa cu 3-1. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

au fost puse în vânzare biletele pentru 6 noi evenimente din cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului, de la teatru și dans până la un concert dedicat tradiției muzicale napolitane și o amplă producție în aer liber inspirată de capodopera lui Henrik Ibsen. Astfel, primul eveniment din noua serie va avea loc pe 8 august, sâmbăta viitoare, de la ora 20, la Sala Studio. Teatrul Masca din București prezintă spectacolul Roșu Direct, scene de la marginea fotbalului, de Bogdan Drumea, în regia lui Bogdan Teodor Olteanu, o producție care aruncă în atmosferă nefiltrată a ligilor inferioare ale fotbalului o lume unde sportul rămâne drumul sigur către o viață mai bună. În același weekend, deci tot săptămâna viitoare pe 9 august, dar de la aceeași oră, ora 20, la Sala Mare, sala proaspătă renovată a Teatrului de Stat Constanța, tot Teatrul Masca din București aduce în fața publicului spectacolul Rave de Ravel, un concept original semnat de Andreea Gavriliu, care semnează și coreografia și regia, un spectacol de teatru fizic care explorează contrastul dintre clasic și contemporan. După aceea, marți, 18 august, în grădina interioară a Consiliului Județean Constanța, publicul este invitat la concertul Sono Daiere, susținut de muzicienii Gianmarco Libecio la chitară, Irene Scarpato voce și Marcello Smiliante Gentile mandolină și mandolcello. Tradus din dialectul napolitan, numele formației înseamnă visând despre altă dată, iar repertoriul readuce la viață canțonetele napolitane în forma lor autentică. Miercuri 19 august, la Teatrul de Vară Soveja, Asociația Cron Artist prezintă Peer Gynt, adaptare după Henrik Ibsen pe muzica lui Edvard Grieg, un spectacol în care teatrul și muzica se contopesc. Marius Manole va arăta ce înseamnă îndoiala și curajul, iar Rodica Mandache va întruchipa dragostea maternă. Orchestra Națională Radio, sub bagheta celebrului Daniel Ginga, va da glas unora dintre cele mai tulburătoare pagini muzicale scrise vreodată. Ultimele două spectacole din această nouă serie de evenimente vor avea loc vineri și sâmbătă pe 28, respectiv 29 august, primul, cel de vineri, la Sala Mare a Teatrului din Constanța. Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe prezintă spectacolul Mobilă și Durere, de Teodor Mazilu, în regia lui Cristian Ban, un spectacol despre cum se muncea și cum se iubea în România anilor 70, iar a doua zi, la Casa de Cultură a Sindicatelor, tot teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe aduce spectacolul Ultima Vară de Pace, deși în regia lui Radu Afrim, o cronică lucidă și poetică despre o generație prinsă între crize succesive, idealuri frânte și o nevoie profundă de refugiu uman și simbolic. Repet, biletele pentru toate aceste spectacole au fost deja puse în vânzare de ieri seară, pot fi cumpărate de pe platformele partenere mystage.ro și bilet.ro sau direct în format fizic de la Agenția de Bilete a Teatrului de Stat Constanța, de pe Bulevardul Thomas.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna

0: invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului. Descinderile au legătură cu dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Ștefan. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlată începând cu ora 10, având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi cu 7 proiecte. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Mesaj de interes public.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
6: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

Primăria municipiului anunță finalizarea și lansarea unui traseu turistic audio-ghidat disponibil gratuit în aplicația StoryHunt Audio Tours and Guides, care invită locuitorii și vizitatorii orașului să descopere povestea multiculturală a peninsulei. Traseul a fost dezvoltat în cadrul proiectului european CultiGen, din care Constanța face parte în calitate de partener de transfer. Noul traseu are 11 opriri, pornește de pe faleza cazinoului din Constanța, monumentul emblematic al orașului, pentru a parcurge așa-numitul octogon confesional al peninsulei, o zonă restrânsă în care se concentrează lăcașuri de cult ale mai multor comunități etnice și religioase care au construit de-a lungul secolelor identitatea Constanței și se încheie pe strada Ștefan cel Mare. Pe parcursul traseului, vizitatorii vor descoperi Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel, Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, Biserica Bulgară Sfântul Nicolae, Moschia Carol I, Sinagoga Așchenadă, Jamia Hinchiar, Biserica Armeană Sfânta Maria, Biserica Greacă, Schimbarea la Față și Biserica Adormirea Maicii Domnului. Dincolo de prezentarea lăcașilor de cult, traseul își propune să evidențieze legăturile dintre comunitățile care au locuit împreună în Constanța, greci, români, aromâni, armeni, bulgari, turci, tătari, evrei și altele, precum și contribuția lor la dezvoltarea socială, culturală și economică a orașului. Prin conectarea octogonului confesional cu strada Ștefan cel Mare, proiectul contribuie și la extinderea arii turistice a orașului în afara zonei peninsulare deja consacrate. CultiGen este un proiect finanțat prin Inițiativa Urbană Europeană, coordonat de Municipalitatea Copenhaga, alături de parteneri precum Universitatea din Aalborg, Wonderful Copenhagen, StoryHunt APS, We Do Democracy și Muzeul Național al Danemarcei. Municipiul Constanța, alături de Roma și Bordeaux, participă în calitate de partener de transfer cu scopul de a adapta și testa soluțiile digitale dezvoltate în cadrul proiectului la contextul local. Repet, pentru a accesa acest tour ghidat audio, trebuie să vă descărcați aplicația StoryHunt Audio Tours and Guides, care se găsește și pe App Store și pe telefoanele cu semn de operare Android, deci este universal valabilă și acolo o să găsiți în lista tuturor ghidurilor audio și turul religios al Constanței, care este disponibil și în română, și în engleză, și în daneză, având în vedere că este o inițiativă daneză, și în germană, deci este disponibil și pentru turiști, nu doar, și pentru constanțenii până în alta care vor să-și cunoască mai bine orașul, că poate nu toată lumea cunoaște întreaga istorie a municipiului. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, am scăpat de bormașin după cum ați putut auzi. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
2: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paleație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de locuri. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă. Așadar, vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcțional. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. A fost detectată o țintă aeriană la frontiera fluvială cu Ucraina în această dimineață. Potrivit reprezentanților MAPN, aceasta a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare radar după ce a evoluat în proximitatea frontierei fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 9:37. Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea și vicepreședinte PSD Constanța, și-a înaintat demisia din funcția de președinte al Ligii Aleșilor Locali PSD Constanța în semn de protest față de modul în care președintele interimar al partidului gestionează organizația județeană. El a precizat că acesta nu a convocat nicio ședință a biroului permanent județean de aproximativ 4 luni, iar acest lucru afectează grav activitatea organizației și relația cu aleșii locali. Demisia vizează doar conducerea Ligii Aleșilor Locali. Cristian Cârjaliu rămâne membru PSD, vicepreședinte al PSD Constanța și președinte al organizației PSD Agigea.
3: Etapa a treia din Superliga la fotbal începe de vineri cu două meciuri interesante. FC Argeș Cixi, Radan Mirecurăciuc de la ora 18:30, iar în nocturnă de la ora 21:30 Oțelul Galați Dinamo. Farul Constanța va juca lunea viitoare în deplasare pe terenul celor de la FCSB, meci care va începe la ora 21:30. După două etape, FCSB este lider cu maximum de puncte 6, iar Farul Constanța are o victorie, dar și un eșec, 3 puncte, iar marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou ocupă momentan locul 7 în competiția internă.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, cresc temperaturile în Dobrogea și pe litoral, soare și 31 de grade astăzi în Dobrogea cu cer senin, vântul suflă moderat cu ușoare intensificări pe litoral. Maximele termice se vor situa între 26 și 31 de grade, iar mâine vremea rămâne însorită cu o temperatură maximă de 32 de grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade. Pe litoral, termometrele vor indica 27 de grade, iar în apa mării sunt 23 de grade, așadar o vreme perfectă pentru plajă, care se prelungește și la final de iulie și început de august, cu soare generos și temperaturi în creștere de la o zi la alta. Potrivit prognozei ANM, un val de căldură va cuprinde treptat România începând de astăzi, mai întâi în vest, urmând să se extindă apoi spre centru, sudul și estul țării. Mâine, în regiunile vestice, temperaturile vor depăși 37 de grade, izolat chiar 39 de grade, canicula și disconfortul termic urmând să persiste până pe 9 august. Primul weekend din luna august aduce temperaturi de 35 de grade local și în celelalte regiuni, iar în sud-vest, inclusiv în Dobrogea, valul de căldură ar urma să se intensifice din 3 august și să persiste până pe 9 august. Meteorologii estimează că intensitatea maximă a valului de căldură la nivel național va fi atinsă cel mai probabil în perioada 3-6 august. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Sunt percheziții în județul Constanța în legătură cu dosarul procurorilor arestați pentru corupție. Descinderile au loc în două dosare penale și ar viza activitatea din trecut a celor doi procurori, Gigi Ștefan și Teodor Niță. Potrivit unui comunicat al parchetului, procurori și ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează în cursul zilei de astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului Constanța. Activitățile procesuale sunt desfășurate la domiciliile a 3 persoane fizice și la sediile sociale a 10 persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13-15 mai în cadrul unui dosar penal, precum și într-o altă cauză, ambele instrumentate de secția de urmărire penală. Se mai arată în comunicat, surse judiciare au precizat că descinderile au loc cu legătură cu activitatea din trecut a celor doi procurori arestați preventiv, procuror de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în dosarul de trafic de influență și abuz în serviciu. Știrea este în actualizare, vom reveni în grupajele viitoare cu detalii. Iar Dunărea scăzută lasă România fără o cincime din producția constantă de energie în pragul unui nou val de caniculă. Reactoarele de la Cernavodă au fost oprite deja, reactorul 1 în urmă cu două zile. În această dimineață se oprește controlat și reactorul 2, iar impactul asupra producției de energie și a prețului final este unul de menționat. Situația însă se va menține, spun hidrologii, care estimează că în perioada 29 iulie 5 august debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș coboară la aproximativ 1500 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, care este de 4700 de metri cubi pe secundă. Este pentru prima dată când cele două reactoare sunt oprite simultan din cauza nivelului scăzut al Dunării. Fiecare unitate are o putere de aproximativ 700 de megawați, astfel că oprirea lor scoate temporar din sistem aproape 1400 de megawați de producție constantă, care reprezintă o cincime din energie electrică produsă în România. În plus, așa cum spuneam, noul val de caniculă ce va cuprinde România va crește din nou consumul, iar specialiștii avertizează că în lunile următoare furnizorii ar putea introduce în contracte prime de risc, ceea ce va duce la majorarea prețului final al energiei. Iar legat de acest aspect, premierul demis a făcut un apel către populația seara să reducă voluntar consumul de energie seara, deoarece lipsa producției nucleare compensate prin surse alternative de producere a energiei și importului probabil nu vor fi suficiente pe perioadă ceva mai lungă, după cele două unități de la Cernavodă, care asigurau aproape 20% din consumul național în această perioadă, au fost deconectate. Deocamdată, a spus Bolojan, nu există probleme privind importurile, însă situația se poate complica în perioada următoare, având în vedere seceta severă care afectează Dunărea. Bolojan estimează că această criză ar putea dura una sau două săptămâni în condițiile în care nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al fluviului. Nivelul extrem de scăzut al apei afectează producția de energie în statele din regiune, nu doar în România. Și ele au fost nevoite să oprească reactoarele care depind de fluviu pentru răcire. De pildă, în Serbia, cea mai mare hidrocentrală funcționează la doar o treime din capacitate, iar în Ungaria, centrala nucleară a fost oprită ieri. De fapt, a oprit unul dintre cele patru reactoare după ce Dunărea a ajuns la un minim istoric. Situația ar putea afecta și singura centrală nucleară din Bulgaria, de la Koslo 2, care ar putea fi nevoită să oprească de asemenea temporar activitatea celor două unități operaționale. Și s-a încheiat reabilitarea liceului teoretic George Călinescu. Anunțul vine de la autoritățile locale. Proiectul a fost realizat fără întârzieri, iar recepția finală va avea loc în următoarea perioadă, astfel încât noul an școlar va începe în noua clădire pentru liceenii de la Călinescu și nu doar liceeni, pentru că ei au și clase de gimnaziu. Printre principalele lucrări executate au fost realizarea termoizolației, refacerea șapelor și a pardoserilor. La subsol, parterul și etajele au beneficiat de recompartimentări, de înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, de modernizarea grupurilor sanitare și a spațiilor administrative. S-a refăcut complet hidroizolația terasei, iar la nivelul fațadelor, la fel, s-a procedat la termoizolare, reparații, înlocuirea tâmplăriei și amenajarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. Au fost modernizate și instalațiile termice, electrice și sanitare, s-au refăcut pardoserile și, de asemenea, au fost prevăzute noile uși instalate cu sisteme de auto-închidere și sunt, iată, realizate din materiale rezistente la foc. La fel s-au făcut lucrări și la structură și acoperiș prin reconfigurarea completă a acoperișului tip terasă și realizarea unor sisteme de termoizolație și hidroizolație. Acest proiect face parte din seria proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență și este unul dintre proiectele, să spunem, care au reușit să se finalizeze la timp, da, fără întârzieri. Sunt însă și alte proiecte ratate, dacă putem spune așa, când vine vorba despre PNRR, mai exact un procent de 30%, care s-ar traduce prin 17 proiecte cu grad de implementare destul de redus, iată, la o lună distanță de termenul limită. Instituția, Primăria Constanța, a transmis situația celor 41 de contracte încheiate pentru proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin PNRR, care acordă finanțare doar dacă facturile sunt predate până la sfârșitul lunii viitoare. Iar acest document arată că pe lângă cele 8 proiecte pierdute până în prezent, există riscul ca alte 17 să nu poată fi menținute în PNRR, deoarece au un grad de implementare infim sub 30% în raport cu termenul stabilit de Uniunea Europeană. Dintre celelalte, 15 au stadiu de implementare, iar unul singur, cel privind reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, este marcat în acest moment drept finalizat. Bun, probabil că vor exista și explicații. Azi este și ședință de Consiliu local, cu prezență fizică și cu siguranță va fi întrebat primarul Chițac și despre stadiul acestor proiecte. Descinderi de amploare după furturi repetate din aeronave, de asemenea 16 persoane, iată, sunt deja duse la audieri. Acțiunea aparține polițiștilor Direcției de Poliție Transporturi și Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henry Quand, care desfășoară și ei percheziții în București, Ilfov și Prahova, în dosarul care vizează furturi comise din aeronavele unei companii aeriene. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă judecătoria Buftea. Potrivit IGPR, cercetările îi vizează pe 16 suspecți angajați unor societăți comerciale și complice ai acestora, iar anchetatorii susțin că în perioada aprilie 2023 și până în prezent, aceștia ar fi sustras din aeronave produse destinate vânzării la bord, precum parfumuri, ceasuri, alimente, accesorii, produse personalizate și alte bunuri din zona de catering și butic. Prejudiciul este estimat la 800.000 de euro. Tot presa locală scrie astăzi despre noul regulament al taximetriei din Constanța, sau mai exact cum se va schimba taximetria dacă va fi adoptat în această formă proiectul aflat acum în dezbatere publică, în transparență decizională. Documentul prevede reguli mai clare pentru autorizare, pentru circulația taxiurilor, criterii de atribuire a licențelor și obligații pentru șoferi și operatori, într-un cadru care urmărește în primul rând întărirea controlului. Una dintre cele mai importante schimbări vizează condițiile tehnice și de calitate ale autovehiculelor. Pentru transportul de persoane, taxiurile trebuie să aibă o vechime de maximum 5 ani de la prima atribuire a autorizației. Culoare galben integral, aer condiționat, să dispună de plată cu cardul, minimum un airbag și normă de poluare cel puțin Euro 6, iar la prelungirea licenței, vechimea maximă admisă urcă la 10 ani. Pentru transportul de bunuri, vechimea maximă este de 10 ani la prima atribuire și 15 ani la prelungirea licenței. Regulamentul pune accent și pe trasabilitate și digitalizare. Mașinile trebuie să fie dotate cu aparat de taxat fiscal, iar pentru anumite situații sunt cerute dispoziții.

0: bazat pe vechimea mașinii, nivel de poluare, dotări suplimentare și alte criterii de departajare. Pentru clienți, efectul vizibil, să spunem, ar putea fi creșterea standardelor de calitate și obligarea taximetriștilor să aibă un comportament adecvat, să mențină curățenia în mașini, să libereze bon fiscal, să aibă o ținută decentă și interdicția folosirii unui limbaj nepotrivit. În același timp, pasagerii vor beneficia de mai multă transparență la capitolul tarifare și la o mai bună identificare a taxiurilor autorizate. Pentru municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia, proiectul stabilește și locuri de așteptare pentru taxiuri, adică stații, ceea ce ar putea reduce aglomerația, să spunem, sau concurența neloială dintre operatori. Vă spun însă că proiectul este în continuare în dezbatere și propuneri pot fi trimise până pe 8 august. Practic, înainte de adoptarea finală, operatorii de taxi, asociațiile profesionale, dar și cetățenii au această fereastră pentru a depune pe adresa primăriei observații, sugestii sau amendamente. Astăzi, așa cum spuneam, este ședință de Consiliu Local cu prezență fizică de la ora 14. Pe ordinea de zi principală se numără 25 de proiecte care vizează sănătatea, zona socială, subiecte de patrimoniu, urbanism, dar și o ordine de zi suplimentară. Printre cele mai importante proiecte de pe această ordine de zi suplimentară se numără rectificarea bugetului pentru anul în curs, reorganizarea Societății Termocentrale Constanța SRL, aprobarea studiului de fezabilitate pentru un pasaj pietonal subterean și investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile. Urmărim așadar ce se va întâmpla astăzi de la ora 14 și vă ținem la curent, iar din acest weekend, adică de sâmbătă, tomisul pietonal va fi doar sâmbăta de dimineață, dis de dimineață și până la ora 23. Nu știu dacă le convine această decizie luată în Comisia de Circulație ca propunere a Inspectoratului Poliției Județene comercianților de pe Bulevardul Tomis în zona pietonală, în zona care se închidea. Însă acestea sunt, iată, deciziile discutate și adoptate chiar ieri. Din weekendul acesta, așadar, Bulevardul Tomis devine pietonal doar sâmbăta, iar comercianții sunt obligați să strângă mesele, mobilierul stradal, începând cu ora 22, pentru că ei pot funcționa legal doar până la ora 23. Sigur că vor fi și weekenduri speciale, așa cum este cel din august, când se sărbătorește Sfânta Maria și Ziua Marinei. Atunci va avea loc și un tur de ciclism care se desfășoară practic seara nocturnă și care cuprinde Tomis, tronsonul Tomis, dar și parte din strada Mircea, și atunci probabil că acel weekend va fi prelungit. Însă pentru weekendul care vine, dacă sunteți amatori de distracții, trebuie să știți că doar sâmbăta, da, au loc aceste evenimente în cadrul Tomis pietonal. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem apoi și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os 20 de lei 90.

0: 29 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. A fost detectată o țintă aeriană la frontiera fluvială cu Ucraina în această dimineață. Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea și vicepreședinte PSD Constanța, și-a înaintat demisia din funcție de președinte a Ligii Aleșilor Locali PSD Constanța. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și revenim la știrea dimineții. Perchezițiile de amploare de la Constanța în legătură cu dosarul procurorilor Niță și Ștefan. Percheziții derulate de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, care desfășoară astăzi 11 percheziții pe raza județului Constanța. Activitățile procesuale sunt desfășurate la domiciliile a 3 persoane fizice și la sediile sociale a 10 persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în luna mai în cadrul unui dosar penal, precum și într-o cauză, ambele fiind instrumentate de secția de urmărire penală. Aceste percheziții sunt efectuate în vederea administrării probatoriului necesar pentru stabilirea situației de fapt, identificarea persoanelor implicate și dispunerea măsurilor care se impun. Precizăm că efectuarea în continuare a urmăririi penale și dispunerea măsurilor procesuale reprezintă etape ale procesului și nu sunt de natură să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Potrivit surselor, acțiunea de azi are legătură cu dosarul instrumentat de Marius Iacob, procuror șef în cadrul Serviciului de Urmărire Penală din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anchetă în care sunt în arest preventiv Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Dobrogei, suspectat de trafic de influență și de trafic de influență în formă continuată, Teodor Niță, bănuit de instigare la abuz în serviciu, dar și Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța și director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, arestat în același dosar, acesta fiind acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Încă din urmă cu oră s-a dizvonit pe surse, au fost surse care au spus că perchezițiile vizează sediile mai multor firme, inclusiv pe cea a președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, nu și activitatea de la Consiliul Județean. Biroul de presă al Consiliului Județean vine, iată, cu lămuriri, un comunicat scurt, care este foarte proaspăt, prin care confirmă faptul că domnul președinte, citez, Florin Mitroi, a fost vizat de una dintre perchezițiile organizate astăzi, însă acestea nu au legătură cu calitatea dânsului de președinte al Consiliului Județean sau cu activitatea administrativă, ci cu activitatea societății în care este acționar. De altfel, se precizează în comunicat, percheziția de acasă a fost făcută tocmai pentru că locuința este sediul societății. În urma percheziției nu au fost ridicate sume de bani sau documente semnificative. Se precizează că sediul Consiliului Județean nu a fost vizat de aceste percheziții. Și mergem mai departe, vom urmări acest caz. Fiica lui Gigi Becali așteaptă astăzi verdictul instanței în procesul legat de biserica pe care o construiește tatăl său în Techirghiol. Însă toate documentele sunt pe numele fiicei, o decizie importantă așteptată astăzi de la judecătoria Constanța. Magistrații secției civile urmează să se pronunțe în procesul intentat de fiica lui Gigi Becali legat de biserica de pe malul lacului Techirghiol. Emoțiile în această speță sunt cu atât mai mari cu cât hotărârea întârzie să apară de mai bine de o lună, judecătorii retrăgându-se inițial pentru deliberări încă din 19 iunie, iar apoi deliberările au fost prelungite dat fiindcă instanța a avut nevoie de mai mult timp pentru a lua o decizie în cauză. Pe scurt, în proces, Teodora Becali a contestat amenda aplicată de comisarii Gărzii de Mediu în legătură cu biserica din Techirghiol. Mai exact, este vorba despre lăcașul de cult din zona lacului construit de tatăl său, dar al cărui proprietar este ea, da? Construcție despre care reprezentanții societății ornitologice române susțin că s-ar realiza într-o arie naturală protejată. La rândul lor, reprezentanții Gărzii de Mediu au transmis public legat de biserica din Techirghiol că s-au aplicat sancțiuni contravenționale în urma controalelor efectuate încă din luna iunie, fiind dispusă și măsura complementară a desființării lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială. Vedem așadar ce se întâmplă astăzi în acest dosar. De asemenea, val de procese împotriva Consiliului Județean după decizia de preluare a cabinetelor stomatologice prin exproprieri. Aceste procese au fost înregistrate deja pe rolul instanțelor. Consiliul Județean a declanșat în urmă cu câteva luni proceduri de expropriere pentru 26 de spații medicale privatizate în urmă cu aproape două decenii în incinta Spitalului Clinic Județean Constanța, cu scopul de a înființa o unitate de primiri urgențe și un ambulatoriu de stomatologie. Între timp, autoritățile au aprobat despăgubiri de peste 270.000 de euro, însă medicii afectați de această hotărâre au mers în instanță și au cerut suspendarea executării actului administrativ. Vă spuneam că sunt 26 de persoane care au deschis aceste procese, toți sau în marea lor majoritate sunt medici, stomatologi și de alte discipline. Decizia autorității județene, a strânit nemulțumire încă de la început, din perioada în care proiectul era în consultare, iar zilele trecute, pe rolul Tribunalului Constanța, secția contencios administrativ și fiscal, au fost înregistrate aceste dosare prin care reclamanții contestă măsura exproprierii, urmând ca instanța de contencios administrativ să se pronunțe asupra cererilor de suspendare în următoarele luni, cel mai probabil după vacanța parlamentară. De asemenea, un nou termen și în procesul deschis de Dumitru Nancu împotriva Companiei Naționale, Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile și a Ministerului Transporturilor. În proces, Nancu, care a fost unul dintre directorii interimari ai portului Constanța, solicită printre altele anularea unor acte administrative și a concursului de director, suspendarea executării acestora și acordarea de despăgubiri, pentru că a vrut și el să candideze, dar nu s-a încadrat pentru acest concurs câștigat de Florin Goidea. Înțeleg făcut cu respectarea dispozițiilor legale de AMEPIP, nu cum a fost cel de la port, pe un concurs organizat de Consiliul de Administrație, de fapt un concurs, da, a fost un concurs, o selecție organizată de Consiliul de Administrație. Bun, mergem mai departe. Cristian Cârjaliu spune că și-a dat demisia din fruntea Ligii Aleșilor Local PSD în semn de protest față de atitudinea conducerii interimare a organizației PSD Constanța, care n-ar mai fi organizat nicio ședință de birou permanent județean de 4 luni și că astfel problemele primarilor nu pot fi discutate. Da. Și tot din presa locală mai aflăm astăzi, am spus deja, ieri a fost, o situație ciudată, o alertă cu bombă generată de inteligență artificială, ceea ce e așa, o glumă, ca o glumă proastă, pe care au înghițit-o foarte mulți, dar normal, poliția trebuie să verifice dacă există sau nu un pericol. Tot ieri a avut loc dezbaterea publică organizată de Primăria Constanța privind regulamentul de organizare și funcționarea jocurilor de noroc. Ca niciodată, sala a fost arhiplină. Am fost acolo și am rămas înmărmurită, pentru că de obicei la toate dezbaterile organizate de primărie, abia dacă se strâng pe lângă reprezentanții autorității locale și a persoanelor direct interesate, una, două persoane. De data aceasta, sala a fost neîncăpătoare. Peste 100 de persoane au fost prezente la dezbatere. Au fost și consilieri, au fost și operatori de săli de jocuri de noroc, au fost și foarte mulți dintre angajații acestor săli de jocuri. Inițial a fost prezentat un proiect de hotărâre care interzicea complet jocurile de noroc pe raza municipiului, dar în urma numeroaselor obiecții primite, peste 200, s-a decis impunerea unor reguli stricte pentru funcționarea acestor săli de jocuri. Mă rog, s-a pus problema că distanța de 200 de metri e în linie dreaptă, e în linie șerpuită, că de ce să li se interzică să funcționeze pe lângă spitale și autogăre, pentru că cine vrea să joace, joacă oricum pe telefon și nu intră neapărat într-o sală de jocuri. Operatorii de jocuri de noroc au fost cu toții de acord că trebuie să respecte această distanță față de unitățile de învățământ. De asemenea, s-au discutat câteva chestiuni tehnice ce țin de numărul de aparate din fiecare sală de joc. În regulamentul făcut de Primăria Constanța apărea un număr foarte mare de 75 de aparate. În regulamentul Oficiului Național al Jocului de Noroc scrie cu totul altceva, motiv 12, parcă era un minim de 12 aparate, motiv pentru care majoritatea celor prezenți ieri au ridicat această problemă și au spus că dacă li se impun 75 de aparate într-o locație, în condiții în care iau maxim 10-12, asta înseamnă automat să închidă. Li s-a recomandat să-și unească forțele sau în aceeași spațiu să funcționeze mai multe societăți și să respecte acest număr de aparate minim. Mă rog, asta e o treabă de, să spunem, tehnică. Ceea ce interesează Constanțeanul de rând este că primăria s-a ținut tare din acest punct de vedere și a opinat reprezentanții primăriei, da, că se va solicita acordul asociațiilor de proprietari pentru sălile care funcționează la parterul blocurilor. Că această chestiune nu este, să spunem, negociabilă, fiindcă sunt deja reclamații din partea locuitorilor, mă rog, care au la parterul blocurilor în care stau astfel de săli și sunt nemulțumiți de gălăgie, de mizeria pe care o fac cei care ies, pentru că nu se mai fumează acum în spații închise, chiștoace și așa mai departe. Reglementarea asta a jocului de noroc la nivelul municipiului Constanța probabil că nu se va termina cu această dezbatere, vor mai urma și altele din ce am înțeles de la reprezentanții primăriei. Dacă vor rămâne pe poziții în câteva chestiuni, cu siguranță operatorii acestor activități economice, că sunt și ele niște activități economice, își vor corecta, să spunem, comportamentul. La final, două, trei știri și din presa economică. Șoferii vor putea cumpăra RCA de la un nou tip de firmă cu emitere din afară. Este vorba de un nou tip de distribuitori de asigurări care vor prelua o bună parte din funcțiile unei firme de asigurări existente în România. ASF, care reglementează statutul agentului general de management, instrument folosit cu precădere de către societățile de asigurări care vor să intre într-o țară a Uniunii Europene fără autorizate și supravegheate direct din altă țară a Uniunii Europene, va intra și pe piața din România. Citești mai multe de pe economica.net. Și un retailer pune pe rafturi speciale produse despre care se vorbește pe rețelele sociale, pentru că, spune el, când un produs devine viral, cererea explodează peste noapte. Și de asemenea, tot presa economică scrie astăzi despre grâul produs de România anul acesta, care e cumva într-un trend bun. Probleme sunt la porumb și floarea soarelui, ele sunt în pericol. Ultima prognoză o găsești tot pe economica.net. De asemenea, tot din presa economică mai aflăm că 4 din 6 operatori de transport feroviar din România au închis anul trecut pe pierdere. Și dacă nu-și vor schimba comportamentul, apropo de comportament față de clienți, probabil că vor fi mai mulți în această situație. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire a elevilor din promoția 2026 la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Intrați într-o lume profesională în care schimbarea nu mai este o excepție, ci o constantă. Domeniul naval se transformă rapid, sub influența noilor tehnologii, a digitalizării, a sistemelor autonome, a inteligenței artificiale și a unui mediu de securitate tot mai complex. În premieră, studenții militari finalizează pregătirea în specializare inginerie și management naval și portuar, până acum destinată studenților civili. Totodată, primii studenți finalizează programul Navigation Hydrography and Naval Equipment cu predare exclusivă în limba engleză, deschizând o perspectivă direct conectată la mediul naval internațional. Voi veți duce mai departe prestigiul școlii românești de marină în domeniile esențiale pentru economia și industria maritimă.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului. Descinderile au legătură cu dosarul procurorilor Teodorniță și Gigi Ștefan. De asemenea, reprezentanții Consiliului Județean Constanța spun că perchezițiile nu au vizat instituția sau activitatea președintelui Florin Mitroi, ci activitatea unei societăți în care acesta este acționar. Ei au mai precizat că în urma percheziției nu au fost ridicate sume de bani sau documente semnificative. Reamintim că activitățile sunt efectuate în vederea administrării probatoriului necesar pentru stabilirea situației de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Derbiul județean din Cupa României dintre Axiopolis și CSEA Gigi a revenit echipei din Cernavodă, care s-a impus la limită în deplasare, scor 3-2. În urma acestui succes, Axiopolis Cernavodă s-a calificat mai departe și va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș, care s-a impus pe terenul celor de la Gloria Băneasa cu 3-1. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
2: Pentru că tot se întoarce canicula în România, haideți să vedem care sunt cele mai frumoase saline din România, cât costă biletele și ce poți vedea la fiecare dintre ele. Asta pentru că salinele naturale nu sunt doar locuri unde poți face tratament dacă ai afecțiuni, dar te poți bucura de răcoare într-o zi caniculară de vară, da? Și sigur, poți inhala aerul sărat, care este benefic pentru mai multe afecțiuni, așa cum spuneam, în special din registrul celor respiratorii, dar și cutanate și nu numai. Și Salina Turda este locul cu legende. În orașul Turda, din județul Cluj, oamenii au săpat în muntele de sare până au amenajat aici una dintre cele mai spectaculoase saline din întreaga lume. Aici turiștii n-au parte doar de aerul sărat, deoarece locul este încărcat de legende, iar fiecare pas care te duce mai adânc în pământ este presărat cu povești. Sălile saline au fost denumite după foste mine, Iosif, Rudol, Gizela, Terezia, care funcționau încă din perioada austro-ungară și care fiecare din ele te poartă în numea de altă dată a minerilor. Aici cobori pe vestita scara bogaților, despre care legenda spune că pe apă și pentru ultima oară și împăratul Francis Iosif, ultimul mare principe al Transilvaniei și împărat al Austriei. Tot aici, într-o nișă săpată în sare, se află un altar, locul unde tăietorii de sare se rugau. Legenda spune că un muncitor care a rămas ciung după un accident în mină a văzut pe peretele de sare, la lumina unei torțe, chipul Maicii Domnului, care îl ținea în brațe pe pruncul Iisus. Fiind foarte credincioși, oamenii au hotărât să sape altarul în acel loc, unde în fiecare dimineață preotul minei sau salinei acum ține o slujbă pentru a fi cu toții protejați. Mână adânc, pentru că sunt mai multe niveluri, îți apare o cascadă de sare, un lac practic subteran cu adâncime de 6 metri pe care chiar poți să te plimbi cu barca. Alte peste 170 de trepte te conduc spre vatra minei, se coboară practic 13 etaje, iar la fiecare pod de odihnă găsiți marcat pe perete anul în care a fost exploatat nivelul respectiv. Acum există un lift panoramic care oferă turiștilor o imagine de ansamblu asupra întregii mine, iar pe traseul sării se află încă utilaje medievale foarte bine conservate, cum ar fi fierăria, crivacul, un utilaj de extracție din lemn care era acționat prin forța cailor și servea la acel moment pentru transportul pe vertical al sării exploatate din mina Rudolf, precum și moara de sare. Perla minei este însă parcul de distracții care se află la o adâncime de peste 120 de metri. În amfiteatrul subteran, turiștii au la dispoziție tot felul de terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, mini panouri de basket. Tot aici se află și o rată panoramică de înaltă de 20 de metri. În Salina Turda există și un amfiteatru cu destul de multe locuri cu scaune încălzite, unde câteodată se organizează proiecții de filme sau spectacole. Dacă vrei să vizitezi Salina, trebuie să știi că biletul pentru un adult costă 75 de lei, iar în weekend și în zilele de sărbători legale urcă până la 90 de lei. Copiii cu vârste între 3 și 18 ani plătesc jumătate din acest preț, iar în imediata apropierea salinei se află și alte atracții interesante, cum ar fi cheile Turzii, castrul roman sau chiar mormântul lui Mihai Viteazu. Salina Slănic sau Palatul de Sare, aici chiar am fost și pot să confirm aceste lucruri, e așa cumva, în primul rând, situată într-o zonă de dealuri acoperite cu de păduri de foioase, cel puțin așa era acum niște ani. Istoria acestei mine este strâns legată de spătarul Mihail Cantacuzino, care a cumpărat moșia Slănic în anii 1680 și ceva, după ce a aflat că în zonă există un zăcământ de sare și astfel a deschis o mină. În adâncurile pământului, până la vestita mină care s-a deschis publicului de-abia în anii 70, turiștii sunt duși cu microbuzele până la o adâncime de peste 200 de metri. Da, este așa ca un traseu de serpentine, un tunel practic, unde se află un lac de apă sărată, dar și o cascadă. În mina, temperatura nu este mai mare de 13 grade, 10-13 grade, și găsiți aici șezlonguri, paturi, scaune, mese, acolo unde cei care au afecțiuni, cum spuneam, respiratorii, pot face tratament. În acest spațiu care are o concentrație foarte, foarte mare de aerosoli, dar nu este important doar microclimatul, ci faptul că vizitatorii pot petrece timp îndelungat, fiind amenajate la fel terenuri de sport, locuri de joacă, dotate cu toate cele necesare. Exista și o pistă de mini golf, biliard, tenis de masă, karting. Aici puteți admira bustul sculptat în sarea lui Burebista, iar în sala Genezei se află sculpturile în sare care îi reprezintă pe Decebal și Traian, înconjurați de elementele specifice popoarelor dac, respectiv roman. De asemenea, vizitatorii pot admira și un basorelief care îl reprezintă pe Mihai Viteazu, dar și un bust sculptat în sare a lui Eminescu. Taxa de vizitare a minei este de 60 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru copii și elevi și de 50 de lei pentru studenți. Adulții cu dizabilități au un tarif mai mic, iar minorii cu dizabilități așișderea, iar copiii cu vârste până la 3 ani au acces gratuit. Tarifele suplimentare se percep însă dacă vrei să închiriezi un kart, o masă de tenis, nu știu, un joc de table. Este bine de știut că accesul cu animalele de companie este strict interzis, iar pe timpul verii mina este deschisă în fiecare zi. Primul transport în subteran începe la ora 9, iar ultimul la ora 16. După ce ați ieșit din mină, nu ratați Muntele de Sare, căci este un monument al naturii, un masiv de sare dezgolit în interiorul căruia se află o veche ognă umplută cu apă, căreia localnicii spuneau Grota Miresei, iar în zonă sunt foarte multe mănăstiri, foarte multe, dar și ștranduri, Baia Baciului, Baia Roșie, Băile Verzi, de asemenea în apropiere este Ploieștiul, dar și Câmpina, bine, nu știu ce aveți de văzut în Câmpina, dar zic așa. Urmează salinile Ognele Mari, aici e o așezare dacică foarte interesantă și foarte, mă rog, normal că e veche, că e de pe vremea dacilor, Buridava se numește, dar veche în sensul că se vizitează de foarte mult timp. Minele sau mina Ognele Mari este cea mai importantă din centrul țării, este situată undeva la vreo 8-10 km de Râmnicu Vâlcea și aici există o tradiție în turismul balnear. Una dintre cavitățile în care s-a încheiat exploatarea sării a fost deschisă publicului acum ceva mai recent, acum vreo 10 ani maxim, accesul vizitatorilor fiind asigurat tot prin transport cu autobuze până în interiorul salinei, acolo unde temperatura la fel este foarte scăzută. Și aici puteți participa la tot felul de evenimente, este și un restaurant, o cramă deschisă în interiorul salinei, iar cei care doresc să facă sport au la dispoziție spații de relaxare, chiar și un patinoar, iar pentru cei mici au fost amenajate la fel locuri de joacă. Biletul costă în jur de 60 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru copii și elevi și 50 de lei pentru studenți. Sarea a fost marea bogăție a zonei din toate timpurile, din cele mai vechi timpuri, iar exploatarea ei a început oricum înainte de cucerirea romană. Asta cred arheologii care notau, apropo de această salină, că tracii din mileniul 2 exploatat zăcămintele de sare din Ognele Mari sau Ognița, cum se mai numește. Tot aici a fost localizată și fortificația aceasta dacică Buridava sau cetatea Burilor, pe care a menționat-o și Ptolomeu în scrierile sale. Aici este acum un sit UNESCO, iar vechea cetate dispune de băi termale care erau alimentate direct cu apa sărată din Ognele Mari, încălzite cu ajutorul unor cuptoare, acestea fiind printre cele mai mari realizate în Dacia. Istoricii sunt de părere că acest complex geto-dacic a avut aceeași funcționalitate ca și cetățile de piatră din munții Orăștiei, deși Buridava a fost doar o cetate de lemn și pământ. Însă, comerțul cu sare constituia încă din epoca geto-dacă, ceea ce Vasile Pârvan numea mai târziu comerțul cel mare, pentru că negustorii greci aduceau în amfore unde lemn și vin, iar geto-dacii ofereau la schimb foarte multă sare pe care greci

0: tenis de câmp, tenis de masă, există locuri de joacă. În inima masivului de sare a fost realizată și prima biserică ortodoxă subterană din Europa, cu hramul Sfintei Varvara, care era considerată ocrotitoarea minerilor. Există un scaun împărătesc, aplice, candelabre, care asigură eliminarea acestei biserici meșteșugite cu migală de mineri. Iar pe timpul verii, salina este deschisă zilnic, copiii până la 3 ani au acces gratuit, adulții achită 60 de lei, studenții 50 de lei, adulții cu dizabilități și copiii cu dizabilități doar 35 de lei. Cine nu dorește să coboare în mină se poate relaxa și la suprafață, pentru că acolo există o bază de agrement cu un ștrand cu apă sărată deschis la fel zilnic în sezonul cald, sunt dușuri, sunt terase, sunt magazine, iar în apropierea Ocnei, da, se află mai multe mănăstiri, un schit, este și stațiunea Slănic Moldova, sunt și mai multe biserici fortificate în zonă care pot fi de asemenea vizitate. Avem și salina cu sală de bal de la Cacica din județul Suceava, un obiectiv turistic ce se vizitează de la jumătatea secolului XIX pe un traseu scurt care s-a păstrat până în prezent. Intrarea în Ognă se face pe trepte din brad vechi de peste 200 de ani, mineralizate de saramura ce a pătruns în lemn, iar prin galeriile săpate manuale în masivul de sare se ajunge la 42 de metri în grota piticilor, dar și în sala de bal, săpate tot manual, fără utilaje, unde temperatura este la fel scăzută, 13-14 grade. Și aici puteți face sport, puteți face tratament, programul de vizitare este de luni până duminică pe timpul verii, de la 9 la 17, tarifele sunt ceva mai mici decât în celelalte saline, 38 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copii și seniori, iar copiii de până la 3 ani au accesul gratuit. Iar în apropiere de salina Cacica sunt foarte multe atracții turistice ale zonei, numai bune de pus, zic eu, pe lista de vizitat. În primul rând, mănăstirile din Bucovina, și avem aici Voronețul, Putna, Sucevița și Moldovița, dar și Biserica Greco-Catolică, Grota Sfintei Marii și Izvorul Sfânt. Numele satului Cacica, unde se află mina, vine de la polonezi. Zona era una mlăștinoasă, unde creșteau rațe sălbatice, iar polonezii au botezat-o Cacica, așa cum ziceau ei acestei păsări. Salina Ogna Dej, care este în Transilvania, situată la doar 3 km de orașul Dej și 60 de km de Cluj-Napoca, are o istorie veche, tot așa de pe vremea romanilor. În 1836 s-a deschis mina Ferdinand prin metode moderne și s-a renunțat atunci la camerele clopot. Din 1910 mina a fost electrificată, iar locul s-a închis pentru o perioadă în 1960 din cauza epuizării rezervelor și surpărilor, însă ulterior întreaga mină exploatată până în 79 a fost cumva închisă, apoi redeschisă la mijlocul anilor 70. Puterea tămăduitoare a aerosolilor își face prezența și aici. Curele sunt indicate celor cu afecțiuni, de asemenea, în baza unei prescripții medicale, da? Pentru că nu poți să mergi acolo să faci tratament că vrei tu așa. Nu este indicat să intre în salină, însă cei care au sindrom anxios depresiv sau care suferă de claustrofobie, cât s-ar putea să nu se simtă excelent. Vă las cu știrile pe scurt și ne întoarcem, rămânem în stil de viață.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursului

costurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire a elevilor din promoția 2026 la Academia Navală Mircea cel Bătrân, iar studenții militari au primit primul grad de ofițer. Proiectul privind reglementarea jocurilor de noroc, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Jungle de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Iată că după mulți ani de când se vorbește de acest lucru, în sfârșit Constanța are un traseu audio ghidat în peninsulă care ajută turiștii în primul rând, dar și localnicii să descopere octogonul confesional și povestea multiculturală a orașului. A fost lansat acest nou traseu turistic audio-ghidat, pentru că exista unul doar pe linia City Tour, în care se puncta, mă rog, cu câteva informații, obiectivele de pe traseu. Această aplicație este dedicată peninsulei și a fost dezvoltată în parteneriat cu o firmă care a făcut astfel de ghiduri și pentru Roma și Bordeaux. Noul tur cuprinde 11 opriri și pornește de pe faleza Cazinoului, unul dintre cele mai emblematice monumente ale orașului, iar itinerariul străbate așa numitul octogon confesional al peninsulei, zonă în care se regăsesc lăcașuri de cult ale mai multor comunități etnice și religioase care au contribuit de-a lungul secolelor la identitatea orașului Constanța și se încheie pe strada Ștefan cel Mare. Pe traseu, vizitatorii pot descoperi Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel, Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, Biserica Bulgară Sfântul Nicolae, Moschea Carol I, Sinagoga, Jamia Hunchiar, Biserica Armeană Sfânta Maria, Biserica Greacă Schimbarea la Față și Biserica Adormirii Maicii Domnului. Dincolo de prezentarea monumentelor de cult, traseul urmărește să evidențieze legăturile istorice dintre comunitățile care au conviețuit la Constanța, de la greci, armeni, bulgari, turci, tătari, evrei, români, precum și contribuția lor la dezvoltarea socială, culturală și economică a orașului. Prin conectarea octogonului confesional cu zona pietonală, cu strada pietonală a Constanței Ștefan cel Mare, proiectul vrea să extindă aria turistică cumva dincolo de zona peninsulară consacrată și să readucă în atenția publicului artera istorică care se află în proces de regenerare, că nu putem spune că în acest moment este vie și înfloritoare. Această aplicație poate fi descărcată atât din Google Play cât și de pe, pentru cei care au Apple-uri, de pe App Store. Da, aplicația se numește Story Hunt, ca să știți ce căutați. Iar Loteria Română organizează astăzi noi trageri pentru principalele jocuri Loto, punând în joc premii consistente, cel mai mare report fiind la Loto 6 din 49, unde miza depășește 46 de milioane de lei. Totodată, după extragerile de duminică, mii de jucători au câștigat premii în valoare totală de aproximativ 2,9 milioane de lei, inclusiv 8 câștiguri de peste 60.000 de lei la categoria a doua a jocului 6 din 49. La Loto 6 din 49, categoria 1, spuneam că reportul depășește 46 de milioane de lei, adică peste 8 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat are o valoare de 3,54 de milioane de lei, peste 670.000 de euro, iar la Joker reportul valorează 2,8 milioane de lei, undeva la peste 530.000 de euro. De asemenea, la Loto 5 din 40 se registrează un report în valoare de peste 900.000 de lei, peste 170.000 de euro la categoria 1, iar la Super Noroc un report de peste 63.000 de euro, adică undeva la 332.000 de lei. La tragerile de duminică au fost câștigători din mai multe orașe din țară. La Noroc, biletul norocos s-a jucat la Satu Mare. De asemenea, la 6 din 49 s-au înregistrat 8 câștiguri de vreo 60.000 de lei fiecare, iar biletele s-au jucat în agenții din Cluj, Năvodari, din Iași, din Neamț, Focșani și București. Iar la tragerea Joker s-a înregistrat un singur câștig în valoare de 51.000 de lei, iar biletul a fost jucat online pe site-ul Loteriei Române. Nu se știe exact din ce oraș. Mergem mai departe și aflăm, iată, că eclipsa totală de anul viitor atrage turiștii ca un magnet. Hotelurile din Noua Zeelandă sunt deja aproape pline. La rezervări ne referim. Primarul orașului Dunedin vorbește despre eclipsă ca despre un eveniment remarcabil și spune că întreaga comunitate este pur și simplu entuziasmată, iar hotelurile din acest oraș din Noua Zeelandă se pregătesc pentru eclipsa de soare, prima din regiune în ultimii peste 850 de ani. Luna va trece prin faza soarelui pe 22 iulie 2028 și va proiecta o bandă de umbră cu o lățime de 100 de kilometri peste o parte din sudul Noii Zeelande. Toate zonele aflate în această bandă vor fi cufundate în întuneric de plin, în plină zi, timp de 2 minute și 51 de secunde. De aceea, probabil și avalanșa de turiști care vor să trăiască odată în viață această experiență. Aproape că s-au epuizat deja locurile rezervate pentru pachetul dedicat eclipsei, care include și o pereche de ochelari special pentru observarea fenomenului. Ultima eclipsă vizibilă în Noua Zeelandă a fost în 1163, însă este și prima eclipsă de soare vizibilă practic din orice loc din Noua Zeelandă după 1965, nu doar din Dunedin. Eclipsa va avea loc practic în mijlocul iernii din Noua Zeelandă, la scurt timp după sărbătoarea care marchează anul nou maor. Și dacă mai aveți noroc, poate mai găsiți vreun loc să vă rezervați, cine știe. Bella Italia este visul, iată, distrus de hoardele de turiști. Sunt 6 obiective turistice pe care cei care ajung acolo ne recomandă că ar fi mai bine să le evităm sau să mergem să le vizităm în extra sezon, pentru că Italia e luată cu asalt și în această vară, iar popularitatea unor destinații aduce cu sine și o problemă tot mai acută, supraaglomerarea de la Roma la Verona. Multe dintre cele mai, să spunem, semnificative atracții suferă din cauza fluxului mare de vizitatori. Printre ele, Fontana di Trevi, care este o bijuterie asediată la propriu, chiar și după reabilitare. E adevărat că reprezintă una dintre cele mai frumoase opere baroce din lume, însă atrage anual milioane de turiști. De anul trecut, din septembrie, accesul la fântână a fost limitat la 400 de persoane simultan, fiecare plătind acum și o taxă de 2 euro pentru 30 de minute de staționare. Deși aceste măsuri au fost luate pentru a reduce aglomerația, ele au creat cozi interminabile la intrare, iar Fontana di Trevi este impresionantă, în timp ce mulțimile de oameni îi distrug cumva magia. Alternativa ar fi, în loc să vă luptați cu aglomerația de aici, să vă îndreptați spre piața Navona. Aici veți găsi 3 fântâni superbe, inclusiv fântâna celor 4 fluvii, care este o capodoperă semnată de Giovanni Bernini. Turnul din Pisa, la fel, între artă și haos. Piața dei Miracoli, unde se află acest celebru turn înclinat, este o atracție de neratat pentru iubitorii de artă. Ansamblul arhitectural al pieței cuprinde o catedrală, un cimitir monumental, care este o capodoperă a epocii medievale. Cu toate acestea, locul este adesea sufocat de turiști care se întrec să facă selfie-uri. Este mai degrabă o provocare decât o plăcere să faci față supraaglomerării. Sfatul vine ca alternativă să vizitați piața dei Miracoli dimineața de vreme sau seara târziu pentru a evita aglomerația și a vă bucura de liniște, mai ales că monumentele sunt deschise până la ora 20 și oferă suficient timp pentru a fi explorate pendelete. În Cinque Terre, un loc mirific cu satele sale colorate și trasee spectaculoase de drumeție, un colț de rai, ce mai altă dată, acum n-ai loc să arunci un lac. Turiștii au revenit în număr atât de mare după pandemie, încât autoritățile au fost nevoite să introducă bilete de intrare și să reglementeze accesul pe traseele montane. Aglomerația și comportamentul nepoliticos al unora dintre turiști au transformat experiența într-un calvar, relatează turiștii. Alternativa este Porto Venere, un alt sit al patrimoniului mondial UNESCO, care oferă aceeași atmosferă pitorească, dar fără mulțimi sufocante. Ajungem și în Verona, la balconul Julietei, care atrage romantici, dar și turiști din întreaga lume, dorni să calce pe urmele celebrelor personaje shakespeariene. Cu toate acestea, ceea ce mulți nu știu este că balconul a fost adăugat în anii 1940, folosind o piatră funerară medievală și neavând nicio legătură reală cu povestea lui Shakespeare. Este într-adevăr o destinație romantică, dar fără legături istorice autentice. Alternativa recomandată e ca în loc să vizitați balconul, să participați la spectacolele de opera ale lui Verdi organizate în Amfiteatrul Roman din Verona, pentru că și acolo veți găsi o experiență cu adevărat romantică. Mergem mai departe și ajungem în Capri, odată un refugiu al bogaților și celebrităților, care a devenit acum o destinație prea aglomerată, iar un exemplu notoriu este Grota Albastră. Turiștii așteaptă aici ore întregi pentru câteva minute de vizită într-un spațiu restrâns, alături de alte zeci de persoane. Insula și-a pierdut cumva farmecul autentic din cauza aglomerației. Alternativa pot fi insulele Ischia sau Procita, situate în apropiere, care sunt mult mai liniștite. Procita, în special, este renumită pentru atmosfera autentică și peisajele spectaculoase. Iar dacă vreți să vizitați lacul Garda și Sirmione, care este satul de pe malul lacului, devenit simbol al supraaglomerării turistice, mai bine vă gândiți să ajungeți pe lacul Iseo, care este la fel de spectaculos, doar că este situat între munți, însă reprezintă o opțiune mai liniștită, oferă același peisaj spectaculos, dar fără mulțimile alea de oameni. Italia rămâne o destinație de vis, dar planificarea călătoriei este esențială pentru a evita dezamăgirile. E posibil să nu găsiți nici bilete dacă nu vi le rezervați din timp la toate aceste, să spunem, atracții. Sau alternativa este aceasta recomandată de cei care au fost deja acolo, să alegeți atracții mai puțin frecventate pentru aceeași experiență autentică, de ce nu, și liniștită. Ne oprim pentru moment, vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM, să aveți o zi excelentă, cele bune!
1: Stil de viață Sky FM. Sky FM.
0: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean a inaugurat noul centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiune Alzheimer din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială, Agigea. Amănunte despre activitatea centrului aflăm de la directorul UAMS, Agigea Violeta Strugariu.
3: În fiecare zi la asistența socială sună cel puțin 10 apeluri. Deocamdată nu putem să punem o listă de așteptare atâta timp cât locurile sunt ocupate. După ce se reabilitează și celălalt corp, apoi putem să vorbim că avem cât de cât liber. Angajați sunt 27 de infirmieri, 5 asistenți. Mulțumim domnului președinte că ne-a aprobat organigrama, dar locurile sunt blocate. Așteptăm de la minister să le deblocheze pe cele 3, pentru că funcționăm în baza unei hotărâri de guvern. Ar fi trebuit să avem 10 asistenți, dar nu avem decât 5. Domnul președinte ne-a înțeles, am aprobat organigrama, urmează ca ministerul să ne ajute.
2: Directorul Unității de Asistență Medico-Socială, Agigea Violeta Strugariu. Tariful maxim pentru transportul de persoane va crește la 7,48 lei pe kilometru. Numărul maxim al autorizațiilor taxi va fi redus de la 1600 la 1183, iar în municipiu vor funcționa 150 de stații de taxi. Potrivit noului regulament aflat în dezbatere publică, acesta introduce noi obligații pentru taximetriști care vor trebui să adopte un comportament civilizat, să respecte un cod vestimentar, să mențină autoturismele curate și să evite reparațiile sau spălarea mașinilor pe domeniul public ori în stațiile de taxi. Proiectul năsprește și regimul sancțiunilor, introducând amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru abateri, precum practicarea unor tarife neautorizate, utilizarea taxiurilor fără însemnele obligatorii, transportul cu autorizația suspendată, folosirea unor autoturisme grav avariate sau nerespectarea obligațiilor privind ecusoanele, dispeceratele și afișarea tarifelor. Judecătorii în alte curți de casație și justiție vor decide astăzi dacă vor accepta contestația lui Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, privind prelungirea măsurii arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Reamintim că acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror, care a lăsat impresia că are influența asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice, ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale, pentru a-l determina să-și exercite influența asupra acestora. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușnanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să o luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
2: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
1: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei. Ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
2: și
1: restul.
2: La nivelul
1: și aduci la nivel.
2: Da.
1: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
2: Da, fără să te chinui mult. Da,
1: cu vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Avete biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că, vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extremul Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm de aceste lucruri.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electrica anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 28 de grade Celsius. Crescătorii de oi și de capre din toată țara protestează în capitală nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la 31 decembrie 2026. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în județul Mureș. Protestul a început la sediul ANSVSA din Piața Presei, iar participanții se îndreaptă spre Piața Victoriei. Crescătorii de animale spun că situația nu a fost gestionată corespunzător de conducerea Autorității Național Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentară și cer demisia acesteia. Reporterul nostru, Izabela Ivâncesei, a stat de vorbă cu câțiva dintre crescătorii prezenți.
3: Prin vaccinarea europeană trebuie să ia măsuri să nu ajungem aici în stradă. Noi punem mâncare pe masă la poporul ăsta român.
4: N-au fost capabili să gestioneze un focar, au închis exportul de animale vii. Nu sunt în stare nici acum. Cumpăream motorina cu 10, cu 11 lei. Vine grâu cu 65 de bani. Am devenit sclavi în propria țară. Nu ne mai trebuie. Noi suntem oameni care nu știm decât să muncim și asta vrem. Să avem piața de desfacere în continuare, să deblocheze piețele în regim de urgență. Avem nevoie de menținerea prețului și avem nevoie de piața de desfacere. Nu vom pleca până când nu vom primi ceva concret și scris, nu pe vorbe, că limba nu se pune la dosar.
2: În cursul dimineții au fost și incidente la protestul din Piața Presei. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre protestatari au aruncat cu obiecte contundente către forțele de ordine. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât potrivit unei analize efectuate în cursul nopții, specialiștii au constatat că parametrii înregistrați permit continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Compania mai transmite că va analiza și monitoriza continuu toți parametrii de funcționare a centralei și avertizează că, având în vedere situația actuală și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea unității 2 poate fi necesară în orice moment. Unitatea 1 a centralei rămâne însă oprită până când debitul Dunării va permite repornirea ei în condiții de siguranță, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
5: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă. Iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială a companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
2: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Guvernul interimar a modificat în ședința de astăzi schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Petruța Obrejan.
0: Aproape 9.900 de producători agricoli au solicitat sprijin pentru peste 57 de milioane de litri de motorină folosiți la lucrările agricole mecanizate. Suma necesară pentru plata acestor cereri depășește 155 de milioane de lei, în timp ce fondurile rămase în buget nu mai acopereau decât o parte din această valoare. Prin suplimentarea aprobată astăzi, bugetul total al schemei ajunge la peste 714 milioane de lei, valoarea ajutorului fiind de 2 lei și 69 de bani pentru fiecare litru de motorină utilizat în agricultură. În nota de fundamentare a hotărârii se arată că acest sprijin este esențial, mai ales în această perioadă în care prețul motorinei rămâne ridicat.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
7: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova nu a jucat decât două tururi preliminare în Liga Campionilor. Gruparea din Bănie a pierdut calificarea în faza următoare a acestei competiții, Interclubul, după ce a făcut egal 2-2 cu formația bulgară Levski Sofia, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției. Craiova a ratat calificarea cu scorul general de 2-3, fiind învinsă în partida tur de Levski Sofia cu 1-0. În urma eliminării se schimbă și antrenorul principal pe banca tehnică, va reveni Mirel Rădoi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Niște terenuri au fost trecute din domeniul public al municipalității în domeniul privat de către onor consilierii noștri. În 10 zile
2: a fost
1: concesionat și s-a și eliberat certificatul de urbanism. În fix 10 zile. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa o viteză?
2: Operativitate. Înseamnă că lucrează bine.
1: Păi lucrează bine, dar doar cu cine trebuie.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța a inaugurat noul centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiune Alzheimer din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea. Echipele tehnice și autoritățile competente din domeniul securității cibernetice continuă să lucreze la această oră pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice în urma atacului cibernetic care a avut loc ieri la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. Judecătorii în alte curs de casație și justiție vor decide astăzi dacă vor accepta contestația lui Daniel Learciu. Directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța privind prelungirea măsurii arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: E o formă de îngrijorare pentru că și agenții economici cu care vorbim din diverse domenii și ei sunt temători. Pe de o parte pentru că au tot apărut modificări ale codului fiscal, pe de altă parte s-au pierdut anumite facilități fiscale, cum a fost în domeniul construcțiilor, în domeniul IT. Prețurile cresc.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se desfășoară în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele primind rectificarea bugetului local pe acest an sau aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui pasaj pietonal suprateran la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlaicu și Alea Universității. O nouă amenințare cu bombă a avut loc astăzi în portul Constanța la Autoritatea Navală Română. Au fost făcute 5 apeluri la 112, primul fiind efectuat la ora 11:41, în care se anunța că mai multe bombe au fost amplasate în incinta clădirii. Prefectul județului Adrian Picoi a declarat că au fost evacuați angajații din incinta instituției și au fost suspendate manevrele în portul Constanța pentru 20 de minute. În urma verificărilor, după 90 de minute s-a constatat că nu există niciun pericol și nu există bombe în cele două clădiri sau în apropiere. Reamintim că un alt mesaj la 112 anunța ieri prezența unor bombe în portul Constanța. În mesajul primit, despre care se crede că a fost făcut cu inteligența artificială, se anunța faptul că mai multe bombe au fost amplasate în clădirea portului și în terminalul de pasageri deghizate în diverse obiecte. Mesajul a fost transmis de pe două numere de telefon din Ucraina și Polonia. Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană juridică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectare, transportul sau valorificare de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, îngroparea deșeurilor și abandonarea, aruncarea sau ascunderea acestora. Totodată, procurorul a solicitat instanței de judecată luarea măsurii preventive față de aceasta pentru 60 de zile. Reamintim că procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează astăzi 11 percheziții domiciliare pe raza județului.
3: Pe 1 și 2 august în capitală vor avea loc întrecerile cele de-a patra ediție a Campionatului Național de Rugby pe Plajă, competiție organizată de Federația Română de Specialitate împreună cu diferiți sponsori. Întrecerea de forță se adresează categoriilor de vârstă jucători sub 16 și respectiv sub 18 ani. Printre competitori se numără și cluburile de pe litoral. Tomitanii Constanța va lua startul în întrecerea jucători sub 16 ani, dar și la jucători sub 18 ani.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Are! Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade. O nouă amenințare cu bombă a avut loc astăzi în portul Constanța la Autoritatea Navală Română. În urma verificărilor s-a constatat că nu există niciun pericol și nu există bombe în clădirile vizate sau în apropiere. Consilierii locali constanțeni se află la această oră în ședință ordinară desfășurată în format fizic. Traficul rutier va fi restricționat total mâine pentru asfaltarea străzii Ion la Hovar pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai ceafă de porc fără os 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții societății nucleare electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, unitatea 1 rămâne în stare de oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire la Academia Navală Mircea cel Bătrân. În urma ceremoniei, studenții militari au primit primul grad de ofițer. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a transmis un mesaj absolvenților prezenți astăzi la eveniment. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Intrați într-o lume profesională în care schimbarea nu mai este o excepție, ci o constantă. Domeniul naval se transformă rapid, sub influența noilor tehnologii, a digitalizării, a sistemelor autonome, a inteligenței artificiale și a unui mediu de securitate tot mai complex. În premieră, studenții militari finalizează pregătirea în specializare inginerie și management naval și portuar, până acum destinată studenților civili. Totodată, primii studenți finalizează programul Navigation Hydrography and Naval Equipment cu predare exclusivă în limba engleză, deschizând o perspectivă direct conectată la mediul naval internațional. Voi veți duce mai departe prestigiul școlii românești de marină în domeniile esențiale pentru economia și industria maritimă.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Echipele tehnice și autoritățile competente din domeniul securității cibernetice continuă să lucreze la această oră pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice în urma atacului cibernetic care a avut loc ieri la mai multe servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. Activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. Investigația este în curs de derulare, iar în acest moment nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea, însă a fost reconstituită desfășurarea cronologică a evenimentelor. Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale ANP, precum cea de evidență a deținuților, nu au fost afectate. Totodată, nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor.
4: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, nu a jucat decât două tururi preliminare în Liga Campionilor. Gruparea din Bănie a pierdut calificarea în faza următoare a acestei competiții, Interclubul, după ce a făcut egal 2-2 cu formația bulgară Levski Sofia, urma în 6 secunde a turului al doilea preliminar al competiției. Craiova a ratat calificarea cu scorul general de 2-3, fiind învinsă în partida tur de Levski Sofia cu 1-0. În urma eliminării se schimbă și antrenorul principal pe banca tehnică, va reveni Mirel Rădoi.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire la Academia Navală Mircea cel Bătrân. În urma ceremoniei, studenții militari au primit primul grad de ofițer. CFR a semnat contractul de consultanță și supervizare pentru modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța. Domeniul public al municipiului a fost eliberat de 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: CFR a semnat contractul de consultanță și supervizare pentru modernizarea infrastructurii feroviare din portul Constanța. Contractul are o valoare de peste 29 de milioane de lei fără TVA, iar durata totală este de 159 de luni calendaristice. Lucrările au ca scop creșterea atractivității transportului feroviar prin îmbunătățirea calității serviciilor concomitent cu îmbunătățirea siguranței. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până luni la ora 10. În acest interval, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi treptat, devenind călduroasă în partea continentală. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul după-amiezilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul regiunii, unde disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral, unde nopțile vor deveni tropicale. Valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare, iar vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic ridicat. Mai multe linii de transport public vor circula sâmbătă pe trasee deviate. Potrivit reprezentanților CityBus din intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 2.43, 43C și M și 5.40 se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia. Vor vira la stânga pe strada Răscoalei, pe care vor circula până la Bulevardul Ferdinand, de unde își vor relua traseul obișnuit spre gară. Autobuzele de pe linia City Tour vor circula pe Bulevardul Mamaia și strada Egeduca pe sensul către gară, urmând să revină pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Mijloacele de transport în comun vor circula duminică pe traseele obișnuite.
3: Performanțe notabile pentru canotării constanțeni, odată cu participarea la întrecerile campionatelor mondiale de canotaj rezervate sportivilor sub 23 de ani ce au avut loc la Duisburg în Germania. Sportivii de la CSM Constanța au reușit să cucerească două medalii. Nicolae Răzvan Stoian și Sergiu Anfimov, legitimați la clubul de pe litoral, au făcut parte din echipajul care a cucerit medalia de argint în proba de 8 plus 1 mixt. Iar cea de-a doua medalie de bronz a fost cucerită de Patrick Francek, Sebastian și Eduard Angel Moldovan, ambii de la CSM Constanța, care au concurat în proba masculină de dublu rame masculin.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Polițiștii de frontier au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paliație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de locuri. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă, așadar vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcționat. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au oprit pe DN39 un autoturist care se deplasa din Bulgaria către România, iar în urma verificărilor au fost descoperite mii de țigarete ascunse în interior. Acestea aveau aplicate timbre de accize emise de autoritățile din Republica Bulgaria și aparțineau conducătorului auto. Totodată, în urma percheziției domiciliare au fost descoperite alte mii de țigarete având aplicate aceleași timbre. Bunurile în valoare de aproximativ 17.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.
4: Naționala masculină de basket a României, jucător sub 18 ani, a încheiat cu o victorie clară faza grupelor de la FIFA Eurobasket Divizia B într-un meci contra Norvegiei. În urma acestui succes, tinerii tricolori păstrează șanse de calificare în sferturile de finală, având până acum 3 succese din 4 partide disputate.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Nu staca, domn Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
0: 180

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții societății nucleare electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23, iar locurile de parcare vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Totodată, sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis va fi întrerupt, iar traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vor fi impuse restricții pentru asfaltarea unui tronson al străzii Ion Lahovari. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga în zona Trocadero. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări în intervalul orar 7:30-16. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paleație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de loc. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă, așadar vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcționat. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au oprit pe DN39 un autoturist care se deplasa din Bulgaria către România, iar în urma verificărilor au fost descoperite mii de țigarete ascunse în interior. Acestea aveau aplicate timbre de accize emise de autoritățile din Republica Bulgaria și aparțineau conducătorului auto. Totodată, în urma percheziției domiciliare au fost descoperite alte mii de țigarete având aplicate aceleași timbre. Bunurile în valoare de aproximativ 17.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De bicicletă am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții Societății Nucleare Electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23, iar locurile de parcare vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Totodată, sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis va fi întrerupt, iar traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vor fi impuse restricții pentru asfaltarea unui tronson al străzii Ion la Hofari. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga în zona Trocadero. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări în intervalul orar 7:30-16. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții societății nucleare electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23, iar locurile de parcare vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Totodată, sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis va fi întrerupt, iar traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vor fi impuse restricții pentru asfaltarea unui tronson al străzii Ion Lahovari. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga în zona Trocadero. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări în intervalul orar 7:30-16. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paleație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de loc. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă, așadar vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcționat. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au oprit pe DN39 un autoturist care se deplasa din Bulgaria către România, iar în urma verificărilor au fost descoperite mii de țigarete ascunse în interior. Acestea aveau aplicate timbre de accize emise de autoritățile din Republica Bulgaria și aparțineau conducătorului auto. Totodată, în urma percheziției domiciliare au fost descoperite alte mii de țigarete, având aplicate aceleași timbre. Bunurile în valoare de aproximativ 17.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții Societății Nucleare Electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, Unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23, iar locurile de parcare vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Totodată, sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis va fi întrerupt, iar traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vor fi impuse restricții pentru asfaltarea unui tronson al străzii Ion la Hofari. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga în zona Trocadero. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări în intervalul orar 7:30-16. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Reprezentanții societății nucleare electrică au precizat că decizia a fost luată după ce specialiștii CNE Cernavodă au constatat că este posibilă continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Totodată, unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23, iar locurile de parcare vor fi restricționate începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Totodată, sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis va fi întrerupt, iar traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vor fi impuse restricții pentru asfaltarea unui tronson al străzii Ion la Hofari. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Poporului și Nicolae Iorga în zona Trocadero. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări în intervalul orar 7:30-16. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
2: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paleație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de locuri. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă, așadar vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcționat. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au oprit pe DN39 un autoturist care se deplasa din Bulgaria către România, iar în urma verificărilor au fost descoperite mii de țigarete ascunse în interior. Acestea aveau aplicate timbre de accize emise de autoritățile din Republica Bulgaria și aparțineau conducătorului auto. Totodată, în urma percheziției domiciliare au fost descoperite alte mii de țigarete având aplicate aceleași timbre. Bunurile în valoare de aproximativ 17.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.